0: oktobri 1977 prišlo nedaleko bratislavského letiska k tragickej nehode vrtuľníka letky vtedajšieho ministerstva vnútra. Nešlo však o obyčajnú nehodu. K obetiam havárie okrem posádky totiž pribudlo ešte jedno meno. Meno, ktoré sa v súvislosti s touto tragédiou dlhé roky vyslovovalo iba pošepky.
1: Trosky boli porozhadzované v podstate po okolí takých 50 až 100 metrov, áno. A tí piloti, tá kabina neexistovala, tí boli vyvrhnutí, tých sme našli tiež nejakých 100 metrov od tých trosiek boli. Každá jedna mŕtvola bola niekde inde, takých 80-60 metrov od seba.

0: 20. októbra 1977 zahynula pri havárii vojenského vrtuľníka významná osobnosť vtedajšieho politického a spoločenského života. Bola ňou manželka prezidenta Gustáva Husáka. Smrť prvej dámy šokovala. Okamžite sa začalo vyšetrovanie, do ktorého boli zapojené aj zložky štátnej bezpečnosti. Tá však viac ako na odhaľovaní príčin nešťastia pracovala na zahladení dôležitých stôp a umlčení svedkov. A darilo sa jej. Nikto sa totiž nikdy nedozvedel, čo bolo presnou príčinou havárie vrtuľníka. Až nedávno, takmer 22 rokov po tragédii, bol spis odtajnený. Na povrch vyšli nové, miestami až šokujúce skutočnosti. Viera Husáková, za Slobodna Millerová, pracovala ako novinárka v redakcii Nové slovo. Mala na starosť oblasť zahraničnej politiky. Okrem toho bola výbornou prekladateľkou z viacerých jazykov. Jej kolegovia o nej vraveli, že bola mimoriadne pracovitá a skromná.
1: Ja som spočiatku ani netušil, že ona má vzťah, alebo že sa priateli, alebo že je kamarátka, alebo ako by som to nazval, s vtedajším generálnym tajomníkom strany Gustávom Husákom.
0: Svojho druhého manžela Gustáva Husáka spoznala ešte ako archivára. Kvôli štátnickým záležitostiam neskôr svoj vzťah potvrdili aj úradne. Napriek tomu, že bola prvou dámou, život radovej novinárky žila aj naďalej.
1: Chodila pešo, chodila na nákupy, si ju mohli stretnúť hoci kde, ako chodila s taškami pani prezidentová, a potom prišla do redakcie a v sobotu, nedeľu išla do Prahy robiť si funkciu prvej dámy.
0: Nie vždy sa však dokázala výhodám vyplývajúcim z jej postavenia ubrániť. A bol to práve status prvej dámy, ktorý sa jej napokon stal osudným. Bardejovské kúpele boli súčasťou štátneho sanatória pre politikov a ich rodinných príslušníkov. Práve sem sa chodila manželka prezidenta zotavovať. Viera Husáková prichádza do Bardejovských kúpeľov, aby si preliečila svoje chatrné zdravie. Riaditeľ kúpeľov, doktor Radač, spolu s personálom prvú dámu úslužne vítajú pred vilou Karola, kde má byť nasledujúce dni ubytovaná.
2: Už pri príchode, keď prišla a sme sa priblížili jedna k druhej, podali sme si ruky, tak som vycítila, že je to jedinečná žena, príjemná.
0: Husáková patrí medzi prominentných pacientov a vládna vila Karola, v ktorej je ubytovaná, je pre tieto účely vyhradená. O prvú dámu sa bude celý mesiac starať ten najlepší personál, bude mať vlastného kuchára, servírku, bude jesť z luxusne prestretého stola. Na nič z toho si síce ani zďaleka nepotrpí, ale ako poslušná pacientka sa tomu ani nebráni. Viera Husáková má pred sebou štvrtý deň procedúr. Je veľmi spokojná a nevie si vynachváliť prostredie a liečbu. Teší sa zo spoločnosti priateľky Blanky Šmicingovej a najmä z toho, že už vysadila aj posledný liek, ktorý užívala. Jej radosť však nebude mať dlhé trvanie. Už o niekoľko hodín ju prekazí nešťastná náhoda. Jozef Jaslovský, osobný strážca prvej dámy, dnes s Husákovou na procedúry nešiel. Napokon prezidentovú manželku ochranka svojím spôsobom vždy obmedzovala a on to rešpektoval. Pomaly sa blíži obed, čas, kedy sa Husáková zvykne vracať z procedúr. Jaslovský čaká v kuchyni, nikto však neprichádza. 54-ročná manželka prezidenta má krehké zdravie, ktoré navyše komplikujú časté zranenia. Nosí tiež silné dioptrie a je odkázaná na pomoc svojich blízkych. Husáková a ani jej spoločníčka stále nedorazili do vily. Jaslovskému sa to nepáči a rozhodne sa im ísť v ústrety. Nikde ich však nevidí a tak mu neostáva iná možnosť, len sa vrátiť naspäť dúfajúc, že sa s prvou dámou iba minuli. Husáková a Šmicingová konečne dorazia pred vilu. Aby vzbudzovali čo najmenšiu pozornosť, zvyknú chodiť zadným vchodom. Nájdu ho ale zamknutý. Cez dvere počuť servírku Groholovú, ako im kričí, aby išli cez kuchyňu.
2: Som sa ich znútra opýtala, že keď, akože keď nemajú kľúč, prečo nešli cez kuchyňu? Oni na to otázkou, či môžu prechádzať cez kuchyňu, a som im upravila, že áno.
0: Husáková so Šmicingovou teda počúvnu Grohoľovú a smerujú ku vchodu do kuchyne. Pred prahom Šmicingová na chvíľu pustí svoju chráninkyňu, aby jej otvorila dvere. V tom okamihu Husáková bez opory svojej priateľky stráca rovnováhu a padá dolu. V prudkých bolestiach zostáva ležať na zemi. V kuchyni odrazu počuť stony Husákovej. Kuchár Jurko aj so servírkou Grohoľovou vybiehajú von. Keď vidia, že je Husáková na zemi, okamžite sa pýtajú, čo sa stalo. Husáková je v šoku. Bojí sa, že si zlomila ruku.
2: Keď ju pán Jurko dvihol z tej zeme, tak sme sa jej opýtali, či môže hýbať rukami. Urobila kruh a jednou aj druhou rukou a vravila prakticky, že ju nič nebolí.
0: Kým ubolenej Husákovej pomáha personál Vili prejsť do jej apartmánu, Šmicingová okamžite telefonicky kontaktuje doktora Radača. Prvú dámu treba vyšetriť čo najskôr. Neubehlo ani 5 minút od Šmicingovej telefonátu a doktor Radač prichádza za zranenou Husákovou. Vidí, že je rozrušená, tak jej podáva tabletku na upokojenie. Má obavy, že by mohlo ísť o zlomeninu.
2: Hneď ju zobrali na rentgen. Tak sa zase čakalo, pokiaľ ten rentgen bude viditeľný, a vtedy skonštatovali, že je zaštepená kosť na ruke.
0: Snímok z rentgenu skutočne potvrdzuje, že pri páde Husáková utrpela zlomeninu. Našťastie nie vážnu. Pre Husákovú je to už tretia zlomenina za posledných 6 rokov a tak nie je nijako nadšená. Pre Radača ale nie je problém zariadiť, aby sa o zranenie Husákovej promptne postarali v niektorej z neďalekých nemocníc. Husáková by takto pokojne mohla dokončiť liečenie v Bardejovských kúpeľoch.
2: Reakcia bola nášho pána riaditeľa, že sa zabezpečí buď v Bardejove, alebo na 100% bola pripravená nemocnica v Košiciach.
0: Husáková vysloví prosbu, aby doktor Radač kontaktoval profesora Nováka v Bratislave. Ten doteraz liečil všetky jej predchádzajúce zlomeniny. Radač vyhovie prvej dáme, pričom profesora Nováka do telefónu ubezpečuje, že nejde ani zďaleka o vážne poranenie a že jeho ošetrenie zvládnu v Poprade alebo v Košiciach. Horlivý profesor Novák napriek tomu trvá na tom, že pricestuje za Husákovou, najlepšie vrtuľníkom. Piloti letky federálneho ministerstva vnútra si krátia službu pri futbale. Sú medzi nimi aj Milan Fabík a Tibor Nosian, najlepší piloti, akých letka má. Ich hru odrazu preruší správa, že jeden z vrtuľníkov musí vzlietnúť. Dozvedajú sa aj to, že Fabík bude prevážať zranenú manželku prezidenta.
3: Na ten let by som určite bol letel, ale mal som ten deň práve dovolenku, čo ma veľmi mrzelo, pretože s pánom Fabíkom som veľmi rád lietal, boli sme skutočne dobre zohraná partia na palube.
0: Spolu s Fabíkom bude letieť aj druhý pilot Mihálik. Povráva sa ale, že títo dvaja spolu nevychádzajú práve najlepšie. O niekoľko minút profesor Novák spolu s posádkou nasadá do vrtuľníka MI-8 letky ministerstva vnútra, pripraveného odštartovať z bratislavského letiska smerom do Bardejova. Štartu vrtuľníka však predchádza zvláštna komunikácia kapitána Fabíka s riadiacou vežou. Fabík je značne nervózny a ku kolegovi z riadiacej veže až arogantný. Príliš si uvedomuje svoju dôležitosť, alebo chce len do bodky splniť svoju úlohu. Búrlivú komunikáciu pretne až riadiaci letovej prevádzky, ktorý vyzve Fabíka, aby na neho nekričal. Chvíľu na to povoluje štart. Medzitým sa o zranení svojej manželky dozvedá Gustáv Husák. Priamo z hradu telefonuje svojej manželke, aby ju utešil. Dnes už nikto nevie, čo si vtedy do telefónu povedali. S istotou vieme len jedno. Prezident svoju prvú dámu počul naposledy.

0: Na parkovisku v areáli Kúpeľov práve pristáva vrtuľník. Let z Bratislavy do Bardejova prebiehal pokojne. Profesor Novák vystupuje a mierí k autu, kde ho už čakajú Jaslovský a doktor Radač. Všetci traja sa v aute rozprávajú. Radač opätovne profesorovi Novákovi prizvukuje, že zranenie nie je nejako závažné a nevyžaduje prevoz. Nováka presvieča, aby aj s posádkou prespali v Kúpeľoch. Tento však odmieta. Nakoniec, ako by sa podarilo Jaslovskému a Radačovi profesora Nováka presvedčiť, aby zostal. Novák síce nepovedal jednoznačné áno, ale posiela Jaslovského, aby mu išiel do vrtuľníka po veci. Pre Jaslovského je to signál, že Novák zostane do rána. Palubný technik Samuel Ďurč však razantne odmieta vydať veci profesora Nováka s odôvodnením, že letieť musia ešte dnes. V tom čase je už Fabík na ceste do Vily Karola, aby svojvoľne dohodol čo najskorší odlet. Ako by sa považoval za vyvoleného o všetkom rozhodovať. Jaslovský, Radač a Novák pred Vilou narazia na Fabíka. Ten je veľmi nervózny a dožaduje sa okamžitého odletu späť do Bratislavy. Napriek tomu, že vie o neustále sa zhoršujúcom počasí, razantne oznámi, že najneskôr do 10 minút vrtuľník štartuje. Viera Husáková nechce odísť. Prizvukuje, že aj keby jej dali na ruku sadru, chce dokončiť liečbu v Kúpeľoch. Cíti, že jej zranenie nie je až také vážne, aby si vyžadovalo transport vrtuľníkom.
1: Napriek tomu, že mala naozaj postavenie prvej dámy, nikdy nezneužila a nevyužila toto svoje postavenie vo svoj prospech. Skôr vždy prospech niekoho iného.
0: Nevedno prečo, ale aj Novák chce za každú cenu odletieť aj napriek nepriazni počasia. Presvieča Husákovú, aby letela s nimi.
2: Prečo profesor z môjho pohľadu takýto banálny úraz riešil takýmto spôsobom, to vám povedať nemôžem. Ja si myslím, že profesorovi mimoriadne záležalo na jeho prominentnej pacientke a že chcel pre ňu urobiť to najlepšie.
0: Napokon sa horlivému profesorovi Novákovi podarí Vieru Husákovú presvedčiť. Iba s najnutnejšími vecami,

0: pobalila Šmicingová, poslušne opúšťa vilu Karola. So slzami v očiach nasadá prezidentová manželka do auta, ktoré ju má odviezť k vrtuľníku. Je jej veľmi ľúto, že musí opustiť kúpele a že tam necháva aj svoju priateľku Blanku Šmicingovú.
1: Už keď sa dala do auta, ja som prišla k nej, podali sme si ruky a povedala, že sa za týždeň a týždeň a pol vráti naspäť do Bardeva. Marienka, dovidenia.
0: O pol šiestej večer štartuje vrtuľník ministerstva vnútra s trojčlennou posádkou, Vierou Husákovou a profesorom Novákom na palube a mierí do Bratislavy. Vrtuľník však nemá dostatok paliva, tak sa posádka rozhodne prerušiť let a doplniť palivo na popradskom letisku. Práve na letisku dostáva pilot Fabík informáciu, že v Bratislave sa zhoršilo počasie natoľko, že na ňom nebude možné kvôli hustej hmle pristáť. Bratislavské letisko nepríjma ani nepovoľuje štarty. Napriek tomu, že posádka vrtuľníka o zlých poveternostných podmienkach vie, 17 minút po 18 hodine štartuje z popradského letiska. Smeruje do Bratislavy.
2: Počasie sa samozrejme potom postupne zhoršovalo, ako už bývalo v tomto období zvykom, a už som cítil také napätie, že tak chlapci si teraz dobre zabojujú, keď sa budú vracať, a škoda, že tam nie som.
0: Fabík chce stroj určite dostať na bratislavské letisko. Veď pristátí v hmle má za sebou už desiatky. Pre istotu však objednáva do Piešťan limuzínu pre Husákovú, hoci to vôbec nie je v jeho kompetencii. Komunikáciu s riadiacou vežou má totiž na starosti druhý pilot. Lenže Fabík mu nedôveruje, a tak všetky povinnosti iniciatívne preberá na seba.
2: Je veľmi pravdepodobné proste, že Milan Fabík kumuloval všetky tieto funkcie, alebo teda obe tieto funkcie, a zobral na seba aj tie povinnosti, povedzme toho pravého pilota. Pravdepodobne mal toho trošku viac, než by mal mať za normálnych okolností.
0: Prezident Husák je netrpezlivý. Niekoľkokrát volal, či už vrtuľník pristál. Je rozhorčený, že kvôli tak banálnemu zraneniu vôbec vrtuľník vzlietol. Navyše do takého nečasu. Fabík medzi tým prijíma fatálne rozhodnutie. Pristáť na bratislavskom letisku. Riadiaci letovej prevádzky na bratislavskom letisku sa dozvedá o pristátí vrtuľníka. Snaží sa naviesť vrtuľník na pristávaciu plochu. Cez vysielačku dáva pokyn točiť 3 stupne doprava. Vrtuľník však neposlúcha a točí opačným smerom. Pilot sa očividne neriadi jeho pokynmi. Prvý pokus pristáť teda zlyhal. Lenže Fabík vôbec neohlásil, že sa chystá urobiť prelet, aby mohol pristáť je zopakovať. Fabík je povinný, rovnako ako každý iný pilot, riadiť sa pokynmi riadiacej veže. On to však nerobí a ani neúspešný prvý pokus pristáť pre neho nie je dostatočnou výstrahou. Fabík sa aj napriek neúspešnému prvému pokusu rozhodne zopakovať pristávací manéver po druhý krát. Tentoraz žiada riadiacu vežu stlmiť navádzacie svetlá. Po stlmení svetiel však kapitán zreteľne zakričí, že sú stlmené až príliš. V kabíne nič nevidno. Nastáva panika. Posádka nezvláda riadenie a vrtuľník vo veľkej rýchlosti nebezpečne klesá k zemi. Nastáva neodvratný pád. Stroj sa stáva absolútne neovládateľným. Zastaví sa, až keď sa predok kabíny naposledy zarie do zeme.
3: Nám sa to zdalo, ako keby spadol jak lobda fotbalová. No, padol, bola hmla, odrazila sa tá kabína, zaspadla. Vždy, kde bolo miesto dopadu, tam bola rozrytá zem a kusy trosiek.
4: Vrtuly ešte išli a to zobralo hore.
0: V tom istom okamihu stráca letisko so strojom radarový kontakt. Všetko nasvedčuje tomu, že vrtuľník havaroval. Letisko vyhlasuje poplach. Na letisku zavládne panika. Niekoľko mužov v sprievode požiarných áut sa vydá hľadať vrtuľník. Je hustá hmla a nikto presne nevie, kde sa vrtuľník môže nachádzať. Minimálna viditeľnosť neuveriteľne komplikuje mužom možnosť nájsť stroj. Sú v teréne už dlho a stále bez výsledku. Jeden z mužov odrazu čosi pred sebou zazrie. Prešlo už takmer 50 minút, odkedy sa stratilo spojenie s vrtuľníkom. Všetci s nádejou utekajú k miestu nálezu. Tá sa však v okamihu rozplynie. Pred nimi dolu na zemi nehybne leží pilot Milan Fabík. Je mŕtvy. O pár metrov ďalej nachádzajú aj nehybné telá palubného mechanika Samuela Ďurča a druhého pilota Františka Mihálika. Osud posádky je spečatený.
3: Trosky boli porozhadzované v podstate po okolí.

0: takých 50 až 100 metrov, áno. A tí piloti, tá kabina neexistovala, tí boli vyvrhnutí, tých sme našli tiež nejakých 100 metrov od tých trosiek boli. Každá jedna mŕtvola bola niekde inde, takých 80-60 metrov od seba.
1: Profesora Nováka nachádzajú v troskách vrtuľníka živého. Chrčí a jeho stav je veľmi vážny. Aj napriek rýchlemu prevozu a mimoriadnemu úsiliu svojich kolegov, ešte v ten istý večer zomiera.
0: Pani Husákovú tu sme nemohli vyprostiť, pretože utrhnuté sedačky, na ktoré ona sedela, boli pritlačené o plafón a ona tam bola zaseknutá, čiže my sme s tým nemohli pohnúť. Nevideli sme, čo ďalej máme robiť, tak potom tam bola tá technická nejaká čata, ktorá mala karbofrézy a teda zobrala to, odrezala tie konštrukciu tých železných rúrok, tak jak boli teda konštrukciu tých sedadiel. To sa povolilo, potom sme ju mohli vyťahnuť.
1: Lekárka prvej pomoci dúfa, že sa jej prvú dámu podarí dostať z vraku v resuscitovateľnom stave. Keď však bezvládne telo Viery Husákovej konečne vytiahnú z trosiek, prezidentová manželka je už mŕtva. Nikto a nič jej už nedokáže pomôcť.
2: Vzhľadom na čas, ktorý uplynul od pádu helikoptéry, od vyprostenia jej sprievodcu profesora Nováka, sme resuscitáciu ani nezahájili. Bola jednoznačne mŕtva.
3: Bol to šok jednoducho, že odišla žena, ktorá nebola šťastí, až tak zranená, že by musela obusiť bardejovské kúpele a že to dopadlo tak, ako to dopadlo.
1: V sichravý jesenný večer dňa 20. októbra 1977 prišiel prezident Husák a celé Československo o svoju prvú dámu. Až na druhý deň ráno odkrylo svitajúce slnko skutočný obraz skazy. Všade navôkol boli trosky, z vrtuľníka nezostalo takmer nič. V momente, kedy sa vrtuľník pokúšal druhýkrát pristáť, bola takmer nulová dohľadnosť. V procese pristávania asi 650 metrov od prahu pristávacej dráhy číslo 22 narazil vrtuľník vo veľkej rýchlosti predným podvozkovým kolesom do kukuričného poľa, pričom prišlo k odtrhnutiu podvozku a odseknutiu chvosta vrtuľníka listami nosného rotora. Vymrštený stroj potom narazil do zeme svojou prednou časťou ešte raz. Pri treťom náraze prišlo k rozbitiu kabíny a k vymršteniu členov posádky. Náraz bol neuveriteľne silný. Úlomky z vrtuľníka boli rozptýlené až do vzdialenosti niekoľko stoviek metrov od miesta dopadu. Vyšetrovaním bolo zistené, že technický stav vrtuľníka, ako aj jeho životnosť, boli v poriadku. Nevzlietol so žiadnymi poruchami, nebol preťažený a mal dostatok paliva. Posádka vrtuľníka patrila k elite letectva ministerstva vnútra. Prečo teda havaroval vrtuľník riadený takými špičkovými pilotmi? Kde sa stala osudová chyba?
4: Mnohí konštatovali, že vieš čo, Čipko, ty keby si tam bol, tak by sa to nestalo.
1: Ťažko určiť jednoznačného viníka. Jedno je ale isté. Let proti západu slnka pri takých zlých poveternostných podmienkach bol priveľmi riskantný. Precenil pilot Fabík svoje schopnosti a sily?
4: Áno, on bol frajer proste a šiel do veci. Ale teda s vedomím, že na to má. A to na to mal.
1: Smutnou náhodou bolo aj to, že sa na schodoch nepošmykol bežný smrteľník, ale prvá dáma. Niekoľkí horlivci boli touto skutočnosťou viac ako motivovaní. Od začiatku aj napriek nečasu označovali let za potrebný pre záchranu života váženej a významnej osoby. Pritom išlo o absolútnu banalitu, o úplne obyčajnú zlomeninu.
3: Ja si myslím, že keby bola trošku raznejšia, aby povedala, že nikam nejde na to, že bola prezidentová manželka, prvá dáma Slovenska, lenže zase sa vrátim...